0: Uite-mă, aș dorog, mă iro, dacă... Vară dăuați, lăm cospit Carpația, de jurii moi sestre i brația, Puluciac Stefan, Zodrehovă. Trimaite-și-a dobri! Pozdravljam sluhače Remkivskog radija, no. Mitno še tremajte.
1: Teto, skade mate toto špivanku?
2: Od mojej mamy Strukovej. Oni ju špivali, jak byli ešte divka. A oni mi ju toto špivanku potom dali.